0: iste'mol qilish, bo'libmi salmonella bakteriyasi bilan yuqumlanish xavfi yuqori kishilar tuxum pishirganda tuxum suyuqligining butunlay qaytishiga, tuxum seriqi iqining yerim suyuq holatda bo'lmasligiga kafolatlik qilish kerak ekan. Suvda pishirilgan tuxumni suq qaynagandan keyin davomliq 7-8 minut qaynatishni o'ylashga bo'ladi. Orda pishirilgan tuxum uyutmasini o'tirhal o'tdan yuqori o't kuchi bilan 10 minut qizitib, yemaklik markazining temperaturasining 70 Celsiy gradusdan yuqori bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Mutaxassislar mundaq dedi. Yemaklik bexatarligining 5 prinsipi: pokizlikni saqlash, xom bilan pishqinini ayirish, to'liq pishirish, bexatar temperaturda saqlash, bexatar xom material ishlatishdan iborat. Bularning hammasi yemaklik bexatarligiga kafolatlik qilishning ochiqchi. Tamoq etishda ishlatiladigan yemaklik materiallari, jumladan yemaklik saqlashda ishlatiladigan qochqucha, tig'liq asbob, ambal qatorliklarning pokizligiga diqqat qilish kerak. Oilada xom yemakliklarni, masalan, uy qushlari, chorva go'shti, suv mahsulotlari tuxumni bir taraf qilganda eng yaxshisi maxsus qochqucha, tig'liq asbob, ambal bo'lishi, xom va pishiq yemakliklarning o'zaro tegishib qolishdan saqlanish, uzil-kesil qizdirish, pishirish, qaynatib pishirish. Bu xil mikroorganizmlik yemaklik manbalik kasalliklarni kontrol qilishdagi eng muhim tadbir. Mutaxassislar mundaq eskertdi. Pishiq yemakliklarni uy temperaturasida saqlash eng yaxshisi 2 soatdan eshib ketmaslik. Pishiq yemaklik yoki oson chiriydigan yemakliklarni vaqtida to'nglatqichga solish kerak. To'nglatqichdan eshib qolgan yemakliklarni olganda uzil-kesil qizdirish. To'nglatqichda yemaklik saqlaganda xom bilan pishqinini ayirishga diqqat qilish kerak. To'nglatilgan yemakliklarni uy temperaturasida uzoq vaqt eritmaslik. Ehtiyojga qarab kichik o'ralmalarga bo'lib to'nglatqichda saqlash kerak.
1: Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsulasi. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsulasi. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsulasi. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami Әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін ва істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғырран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуэтләп бәдәні күчейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін ва істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерлейбез. Кесәлекләрнең алдын алыш, сагынлыкны илгере сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагынлыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгере сүрүш, пәнне умумлаштыруч дәресханәсе, пәнне умумлаштыруч сәйепсе тәсис кылынды. Илм пән билимләрне умумлаштырып, илм пән рухын әвҗ алдырып, илми идея тарыктып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.
3: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda sirtda harakat qilib bo'lgandan keyin havo tengshiguchlik uyga qaytganda sovuq havoning tegishining qanday oldini olish kerak degan mazmun taqdimlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati Пижғырым ұсықта ава тәңшігішілік өйге қайтқандың кейін алды білән шамал чықш иғызының астыды тұрмай, лүнгіні илман сұғычылап, ерім құртқандың кейін құтқолларыны тез түр әтті шапалақлап, бармақлардың мүргіче, бұтбармақлардың йотысығыче жігірмі қейтімдің шапалақлаш керек. Азары температура юқыр болға чыға, нұрғын кіші тәрләп ава тәңшігішілік өйге кіргенде тәр төшікчілерінің әммісі етчілған болға чыға, Соғуқ хава тегіп, дәрхал футқолары тартышып қалғанда кес қылыды. Әтті кәште бәл ғолыр теліп ағырышқы башлайды. Бұ таш межезі соғуқ, іш межезі ұсық болыш болып, сұрт ұсық болғачқа, бәдендікі ұсығылық тарқылышқы үлгірмейла, соғуқ хава тәртөшікчілеріні тосып алыды. Илман су білән футқолларға шапалақлығанда тәртөшікчілеріні аста-аста кеңайтып, бәдендікі ұсығылық вән нәмлікні іттіріп чықырып етеді. Шының білән білі, илман суы ені теріні өткінші характерлік температурасыны төвәлітіп, жетті тормызлаш шәкілдікі соғық өтіп келіштің сақлайды. Көнкеп мәшғулаты дасқа 35 градус әтрапыда илман су құйып, қол білән тұсса соғық мұ әмәз, қызық мұ әмәз болыш керек. Лүнгіні өл қылғандын кейін су тамчылымығыча сықып, білек вә юқыры білекні тез сүрәтті шапалақлаш. Беғіштің мүрігіче, әр бір тәрәпні жігірмә қейтім. Тері сәл пәл қызырып кәткіче шапалақлаш керек. Андын йоты білән пақал чәкні олмаштырып, оқшашла ошықтың тізінің юқырсығыча шапалақлаймыз. Фүткіл жәрянға 2-3 минутла вақыт кетеді. Ишләп болғандан кейін бәдініңізді сүртіп, құрғақ киім алмаштырып, андан ава тәңшігішіне асыңыз, рахатланып қаласыз. Бүгін қары тәрге чүміп, соды сарыге яки өйге кіргенде ава тәңшігішінің алдыда тұрып шамалдымай, алды білән 3 минут вақыт сәріп қылып, футқолларыны шапалақлан. Сіз салқындашқа алдырап تیجب قلغان نچ 10 سیکنت بلکم بر کچه سرقراب آغرشنی کل ترب چکرش ممکن. ایلمان سو بلن بدنی اصرش بدنگی بولغان ان چون